0: Svetul Coledă.
1: Christmas Diamo, Varga.
0: Joyo Noel.
2: Hello, Cristina.
0: Bon Natale.
3: S Novim Godom.
1: Feliz Navidad.
3: Veseli Sviat.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.